0: Bakala vananya na lomchilungwini vatitekisa kuvamba
1: ina
0: lezwanga frijela misisi tsameka papai apendela mijo kana ichukana ungakuma hate wochiwa akagaya au mulosi.